Yada mo ase ema mo atena se abusuafo yasan ababio ebrasto se de nsem kese ni suade yede eto amso enenso so yaba yede bi ebremmo akra jk yamo a ofie ha sa na owedoa enso so ewa hasi ya yede jumeji yede ba abesummo midi di kwasi buafo amansa buafo tede de bi atena se aye kanu nke edwa daruma soso musa na hode na ba ntia na moto niema no de amaye ke edwa bia obi ame mwajo gas oven papa pa fi one my phones ni eche edema eye ye tifo cheba on family we why nka family we anka bebo ame pa na oma ye di jumedi ebremo de nyina na girlfriend ano a pick him up for ya why thank you kia do gas oven papa ifi ene hono mo se upe gas oven edi ato pano upe gas oven edi atubi bia upe se ututun na mungi na mua mututun na mno fina adiku guwa pasu ni wisi kowe ni mutu pano na mua kot bubuja de bia kadi jabi gufi ho gas oven nisro ne fili yesen ufili bakuwa be 200 da ebe tupano be na bibri tuje de bia wahia ah da bi bomodia na pegas oven kedu na chikwan ento bi onkwanche de sisi nkwanche ni bi ni wajishi shada kono ho na kedu nchio nsanu adwuma papa no se de tie obi ko bedu fie obi wisu no abedi adanse pano ye tuno bag ba kum bag mi nu bag mi nsa ni nyina waye de abom ti utu ni nyina 30 minutes ani nyina aben ya fe ni jani ya dibi gum ni asa yi ni ya dibi agum ta aden ni wi si au dabi wi si ejiji ho gas oven papa pa ifi ene ke du ho no cho ba fozo aye akese akese de ama moda de sene si so na aben kama ana fe de ma aduane ye hie enso so aye de aba woma kama papa da bia won kwan na shi jama foto apo duane die ma mo duane da bia shi o sa na ufi nso so officer hodo o restaurant musumu hia na oven ni bi e bena say 4 bena 3 bena 2 bena say 1 kura obeye dia ma na udiano aduane bena ni nyina nso so no oven esa shim ke edu no no gas oven papa pa fi chairman ye mo adjo also am bola kase no wa ana aboa so to boots ke ese next week phones no yebeche next week Sunday yebeche phones no nti nyame ya adom a mo hwe anim kwasi ada ebe yebeche phones e dia ma metifo a omuti yen e won sem kase so

0: mfa foforo me pacho me mwajo mwajo e me pacho me mwajo mwajo e mwajo hello
1: hello
0: ye fro se na kasa free
1: na na me ka o e kasa free godo
0: na me nsa na de hafofo ye ne mo na ekopa o
1: no wa no
0: ensa brampa
1: ofa
0: ade achie asa obi o baabi kire sei
1: ni baabi pa no ni kyako kem
0: okwe dey
1: ni kyako kem e dan se okwe ye okwe ye maybe a yom pomso ami achie no okwe di money ami achie
0: ade achie na asa na baabi ayo eno ma be na ede obi si ohene bi ana ohema bi nan so a obetumi ayo
1: oh wo dia eye suma o new bia sebi obit ma buja unti mi fredo o nyo hini lete uti mi panaso asima anani unti mi pokano wa yale inti no asuma no akudita juma na ma
0: ok ana no ma bay na unti mi nyo
1: ana meka ndi unti mi nyo unti mi buja unti mi fredo o mojo entrapa kem a wansi tini adi kaze o nana no asuma suma
0: ok yo afei nsonsonye mienu a nsonsonye da nimdie ene nyansam
1: nyansam ni adie di kan nyansam ye peniti nimdie because ye di nyansam le pen nimdie obi a ko su ko pen nyansam nyansam no uwura school ma obi di ni di ebe university obi di ni di ebe carpenter obi di ni di ebe mesi enti nimdie no no nyansam ye di pen nimdie nyansa no ɛwɔ soro sini nimdeɛ nti saa desimpa ne kodia no nyansa ɛne yɛde hwehwɛ ne nimdeɛ nyansa wonim nyansa a wonim nyansa wonya nimdeɛ ɛfa
0: mepatwe o nti sɛ sɛ wonim nyansa paa waho
1: papaapa
0: nti sɛ mekɔfa ade bi a wonhunu bi da wonsua ho adeɛ da a wobɛtumi identify sɛ weiwei
1: na
0: meka no mate me nim sɛ na mekyerɛ sɛ nsonsonyɛ bɛ na ɛda wɔ mo ntam
1: nsonsonyɛ da mu sɛ medɛ nyansa no yɛ pɛni sɛ nimdeɛ
0: ok yɛda ase wae
1: nso meda ase
0: ok yɛda ase yɛmfa foforɔ na ɔno nso so mmerɛ mu maadwo
2: yɛdwo
0: wodin baabi akasa fi
2: ɛyɛ ɔnana kwa adwo basa aba mfɛ me yare
0: wa ohwe ye na se mfa ho nana kwadu ni din no wo ho okay nana kwadu yesi ade achi asa obi a kire sai
2: obi a ne niwe ska
0: okay
2: ana aha ya de zo be dishu na me ko yetu ne die no brown do ye
0: potras ya me ka do ye na aso afa no aba okay wo to afa brown do ye ye
3: Mm.
0: Bedran ye behun. Mezemu amunkase upedi adodo ono. Koto. Mungase mukase mupedi adodo ododo ye. Eh dodo ye. Obi koto. Enam se koko hwa brown. Ye kwa ye nkase mpepe koko ne hwa brown. Ye se mpedi adodo. Eh okay. Ye mshei. Majwe.
4: Hello.
0: Hey.
4: Dabasi.
0: Ah papa.
4: Majwe.
0: Bejo so na so o hutu sei.
4: Ba mi musu ari do aste mansa. E jori do.
0: Ye.
4: Wo se I would say adwene. E na no won se. Wo ka se abuo we anoma we. What the same food. Oh. E nyan kuku. So so ya anoma kase ye.
0: Aha, wo se abuo se anoma kase, wo se anoma kase.
4: Wo se anoma kase.
0: Aha, wo se anoma
4: kase.
0: Wo se anoma kase tu abi. No, no, ana anoma no se kase.
4: Aha, ya anoma kase.
0: Onye.
3: Ha? Mika se anoma kase tu abi
4: a. Mika onyi ma no
0: e. Debi, debi, debi, debi.
4: Wo se ye kase, ye kase tu a, abuo no se ye kase ye.
0: Mhm. Wo se wo se anu, obedu aso ye, wo ye anoma kase tu a. Ana ye se nya sa ne ti. Na ye se abuo no so.
4: Once adie bo ho wo kira ya na wo ngwa pese wo gi se wo die ne na ye nokre na so bi ho na obi nim che wo se wo ye abuburo kaseye o te sa broma anso wo gi achi so wo enti no me bo ho wo kira wo sa ti se aboa wo ye